0: کدای شکه زانونی یوم دست وحلا خودی این نسایگه یه شیام وان تیری شدی اکوی تسو شدی آده کنه هم کنه پتا لیری نی تسو تسو یوم دل آگه این جن پتا رسوی آب دو نتن پتا بیادی پنکو اگده کوی پنکو اگده کوی نکو واحنگه نم بو اسایی مطا این پال جرگه کبنو نی لورو بو
1: لورو ری تسو
0: هی تو کم دلو یاو یاو دو بو یاو دره یاو دره تونی نی مینو لاری پاو های کانا دی ایی تھرم شبه دی یوشن نی چلو تھرم کم شبه لنو مینو لاری پاو های کانا دی
1: ایی شو اپی نا پھائیوانی ینگ منی یاو در مالی
0: اس مطلب گا دی ایی دی کولیس کارم ایمان میرے تلم نی گئے نا اس ان اس کے لو نی دی ای کین یو کین یو نو یو گو تو لاری تمیو نو کئی نا خبر پیو ایسے کھا کی پیو ایی کون ہی اب اسے میں اچھونی ایسی کری نو نیتا منان چانا ممانا با پنم مرتگی مکوب تھوگی ہے یا ادھو ممان ایمونی رنگر ہی دے لگ یا با کون کے لاؤ
1: ادھو تسو ای مکھا دی لارک تب مروگی
0: ایگی نو
1: تب انکان سودنا تسو گی مطین پانگی
0: اتی یا با گیبوں گا ادھو نہائی گا یا با دی لائی با تھی میں دی لائی لائی شیشی با تک چانا ہے اوترے ایگی آسا دی دو نا ہیت سنگھر گا تک چاو نیم ہوگا دو نی
1: मस्तर का तंदुरा होस्टल लगले बती पछाया हम चंगनी तासो हम वारनी
0: लो थोड़ी बो